0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të ndëruar, juro im pash e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë të gjusve të Radio Vatikanit, Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Ne, mikrofon, Katerina Nushi, Arben Dreca e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 25 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në përshkolla ne mësojmë dhe rritemi përmes historive, dhe shpesh përvoja dhe këndve shtrimet më pasuruese nuk vijnë nga rrugët më të drejtë për drejta, por nga ata njerëz që pothuajse gjithmonë i gjejnë shkolla të mbyllura për ta. Po flasim këtu për emigrantët, refugjatët dhe të varfërit. Papa Leoni 14, duke u takuar këtë mëngjes me 25 qershor me drejtorët e kolegjeve dhe të universiteteve jezuite në Amerikën e Veriut, foli për një investim me potencial të madh. Tu jepet mundësia kategorive më në nevojë për të përfituar një kurs studimesh të përparuara. Ky gest nuk ka të bëjë vetëm me përfshirjen, por edhe me një shkëmbim të ndërsjell dhuratash. Kështu, ata do t'jenë në gjendje të integrohen më plotësisht në shoqëritë ku jetojnë, si dhe të pasurojnë bashkësi në studentorën e tërsi, të përbërë nga të rinjë tek të cilët ndihet një uri e dukshme dhe në rritje për Zotin.
3: Audienca e zhvilluar sot para ditën sallën e konqistorit trajton sfidat e shumta të ndryshimeve epokale të ditëve tona. Një shoqëri jo në cilën funksionojnë universitetet, të cilën Papa e përshkruan si gjithnjë më laike, në cilën shumë kush kërkon ta zhduk çdo përmendje të Zotit nga sfera publike dhe kultura popullore. Politika nuk i jep përgjigje klithmës të të mënjanuarve. Trejnët nuk din më si të shpresojnë. Mjedisi porrënohet nga interesat veçanta dhe ndërgjegjësimi për ndikimin e inteligjencës artificiale e bashkë me të edhe rreziku që sjell porritet dita ditës. Prapse prap, kjo tablo e ndërlikuar mund të merret në shqyrtim nëpërmjet zbatimit të katër përparësive universale apostolike të urdhrit tetërve jezuit konfirmuara nga Papa Francesku në vitin 2019. Nga ana e tij, Papa Leoni 14 analizon këto ndritjen e sfidave të tashme me cilat përballet arsimi i lartë.
2: Kush studion kërkon Zotin. E para përparësi është dëftimi rrugës drejt Zotit nëpërmjet ushtrimeve shpirtërore dhe gjykimit, gjë që është në harmoni me angazhimin akademik, siç theksoi i peshvi i Romës gjatë vizitës së tij baritore në Universitetin La Sapienza këtu në Rom. Ata që kryejnë kërkime, ata që i përkushtojnë studimit dhe ata që kërkojnë të vërtetën në fund fundit, po kërkojnë Zotin, pavarësisht nëse e kuptojnë apo jo. Prandaj, nëpërmjet komunitetit akademik të rritë mund t'i përgjigjen urisë së tyre në rritje për Zotin, pasi shumë prej tyre, si që vure gjatë vigjiljes e lutjes në Barcelon gjatë ultimit të fundit apostolik në Spanjë, por rizbolojnë besimin e krishterë, ndonjëherë madje edhe pasi janë larguar nga Zoti. Në këtë mënyrë, antarët e bashkësive tuaj akademike mund të jenë në gjendje të zhvillojnë një takim personal me Zotin ton dhe të kërkojnë lirisht t'i shërbejnë atij në jetën e tyre të përditshme.
3: Përparësia e dytë, tetësh bashkë me varfrit dhe të mënjanuarit e botës, hyn te programi një lloj arsimi që ka për detyrë të mësojë cilat janë padrejtësitë që përjetojnë ata, të cilët jetojnë në skajet e shoqërisë. Të hedhësh dritë mbi këto padrejtësi, do të thotë të ofrosh brezave të rinj mjete efektive për të nxitur ndryshimin e sistemit, bazuar te solidariteti dhe tek e mira e përbashkët. Është gjithashtu e rëndësishme të ofrohen emigrantëve, refugjatëve dhe atyre me status më të ulët shoqëror dhe ekonomik, mundësi për të përfituar nga studimi i përparuar. Në këtë mënyrë, ata do të jenë në gjendje të përfshihen plotësisht në shoqëritë ku jetojnë dhe të pasurojnë bashkësinë studentore me përvojat dhe këndvështrimet e tyre të larmishme.
2: Përparësia e tretë, të shoqërohen të rinjtë në krijimin e një të ardhmeje shpresëse. Ky parim kujton rolin e universiteteve në kultivimin e idealizmit dhe të entuziazmit të studentëve, tipik për fillimin e karrierës së tyre akademike. Ky qast duhet lënë të zhvillohet në përmjet gjykimit kritik të mendimtarve dhe të studiuzve të mëdhej të së kaluares dhe të së tashmes, për të sjell kështu një ndjenjë shpresë dhe premtimin asaj që mund të ndryshoj për më mirë. Vazhdoni të kultivoni atë ndjenjë shpresë midis antarve të bashkësive tuaja përmes mundësive për dialog, shërbim dhe lutje, duke kujtuar gjithmonë se ringjallja e Krishtit është burimi përfundimtar i shpresës sonë dhe se me të gjithçka është e mundur. Në fund, vlera 4 është të ketë bashkëpunim për kujdesjen që duhet treguar kundrejt krijimit. Papa nxit që të ngulet këmbë në këtë drejtim duke ndërtuar bashkësi që janë shembuj të qëndrueshmërisë ekologjike, thjeshtësisë dhe mirënjohjes për dhuratat e Zotit, duke edukuar nëpërmjet shembullit, si edhe nëpërmjet mësimdhënies teorike. Këtyre sa u than më lart u shtohet pastaj edhe një reflektim përfundimtar mbi ndikimin e inteligjencës artificiale e cila, siç tregohet në enciklikën Magnifica Humanitas, çel horizonte të reja dhe ende të paparashikueshme deri diku. Prandaj universitetet kanë detyrën thelbësore të shqyrtojnë natyrën e dyfisht të kësaj lloji inteligjence, duke propozuar rishtas parimet e doktrinës shoqërore të kishës, në mënyrë që këto parime të mbeten të rëndësishme për të tashmen dhe efektive përballë revolucionit digital.
1: Përmes një mesazhi të shkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, Papa përshëndet pjesëmarrësit e takimit të organizuar nga Caritas Internationalis në Castel Gandolfo me temë një qasje holistike ndaj shëndetit në Konfederatën e Caritasit ndërkombëtar. Një hov i ri për bashkëpunimin dhe solidaritetin, përpjekje tuaja për të përmirësuar kujdesin shëndetësor ndaj të smurëve, bazuar në vlerat ungjillore. Kështu pohon Papa Leoni 14 mesazhin e tij të nënshkruar nga kardinali Parolin, në të cilin ati shejt sill në qendër të vëmendjes shkrimet e shejta, Biblën, e cila shpesh e paraqet Jezusin si mjekun hynor që u sjell shërim e shpëtim të smurëve, duke shëruar një gamë të gjerë vuajtjesh mendore, fizike e shpirtërore që u shkaktonin atyre dhimbje, përbuzje, poshtrim dhe izolim. Në mesazhin e papës citohet gjithashtu edhe një pasazh nga enciklika Magnifica Humanitas, ku pohohet se digniteti onkologjik i përket çdo njeriu thjesht për faktin se ekziston, se është i dashur, krijuar dhe çmuar nga Zoti, dhe për këtë arsye ai te kalon rrethanat individuale të personit. Duke i kthyer shëndetin, Jezusi zbulon këtë dinjitet të lindur që ka çdo njeri, eksisoj na tregon edhe shpëtimin e mëshuar në Zotin, pohon Papa në mesazhin e tij. Prandaj ati shehet Leoni 14 i inkurajon përfaqësuesit e konferencës së organizuar nga Caritas Internationalis të vazhdojnë të kontribuojnë në misionin e kishës, ndërsa ajo shpall mbretërinë e Zotit përmes pranisë saj mes të smurëve, duke dëshmuar se shpëtimi nuk është thjesht një ide abstrakte, por fillon me veprimin konkret të shërimit të plagëve të atyre personave që vuajnë. Urimi i Leonit 14 është që kjo punë, puna e antarëve të Caritasit dhe të gjithë atyre që punojnë në fushën e shëndetësisë, të jetë gjithmonë me synimin për të ofruar dëmshurin dhe mirësinë e Zotit atyre njerëzve që janë më në nevojë.
3: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë në Sallën Klementine, udhëhesit e Federatës Italiane të Notit dhe pjesëmarrësit ndërkombëtar në trofeun Sete Colli. Tek atletët nga gjithë bota që do të marrin pjesë në edicionin e 62 të garës Notit, trofeu Sete Colli në Romë ditët në vijim. Leoni 14 sheh një shenjë shpresë, një shenjë të botës që duam. Kjo garë fillon nesër dhe do të vazhdojë deri të dielën me 28 qershor në Foro Italico të Roms. E papat pranishëmve u tha:
4: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi?
2: Në të vërtetë, të gjithë ju nga vende të ndryshme jeni mbledhur këtu të shtyrë nga njëjti pasion dhe të njëjtat vlera, pavarësisht të gjuhës, komsisë apo kulturës. Ky fakt, tipik për ngjarjet sportive ndërkombëtare, përcjell një shenjë shpresë, një shenjë të botës që dëshirojmë. Kjo shenjë kontribuan që popujt të takohen në paqësisht midis tyre, si edhe për vëllazërimin.
3: Sporti vijon më tej Papa Leoni, kur përjetohet mirë, nxit zhvillimin e anëve të ndryshme të individit, duke vlerësuar angazhimin, solidaritetin dhe ndershmërinë. E për më tepër, nuk është vetëm ilaç për trupin dhe shpirtin, por edhe mundësi për rritje shpirtërore. Notin veçanti kujton simbolikisht një element përbërës njerëzimit.
4: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri.
2: Të jetosh do të thotë të mësosh të lëvizesh në harmoni me të tjerët dhe me mjedisin përreth nesh. Për ne të krishterët, uji është një simbol i pagëzimit dhe jetës së re në Krishtin.
1: Nesër me 26 qershor dhe të shtunën me 27 qershor, Papa Leoni 14 mbledh në Vatikan kardinajt nga gjithë bota për të biseduar mbi situatën ndërkombëtare, enciklikën Magnifica Humanitas dhe zbatimin e procesit sinodal të kishës. Kardinajt e ndarë në 20 grupe do të punojnë si pas metodologjisë sinodale në 4 seanca, se cila kushtuar një teme të veçantë. Nuk është fjala për një mbledhje që synon të marrë vendimet e menjëhershme, por për një moment reflektimi dhe shqyrtimi kolegjal, ku Papa dëgjon kardinajt që vinë nga gjithë bota mbi sfidat e mëdha që prekin kishën dhe njerëzimin. Me këtë frymë, Papa Leoni 14 ka thirrur në Vatikan nga data 26 dhe 27 qershor, konqistorin e dytë të jashtëzakonshëm të papnisë së tij pas atij të janarit të kaluar. Atëherë Leoni 14 pati mbledhur 170 kardinaj me të drejtën e zgjedhjes dhe jo zgjedhjes, duke u kërkuar bashkëpunim dhe mbështetje në drejtimin e kishës universale. Kujtojmë se konqistori është një takim a kuvend solemn në të cilin Papa mbledh kolegjin e kardinajve. Në qendrën e punimit të këtij konqistori, që mbahet këtë fundjavë, do jetë situata ndërkombëtare, luftrat dhe rrugë drejt paqes, enciklika papnore Magnifica Humanitas, si dhe procesi i zbatimit e sinodit mbi sinodalitetin e kishës. Takimi përmbyllës i këtij konqistori do jetë të hënën me 29 qershor në orën 9:30, kur Papa Leoni 14 do të udhëheqë meshën solemne Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan në solemnitetin e Shën Pietrit të palit apostuj, si vul dhe kulmim i ditëve të reflektimit dhe të balafaqimit të kolegjit kardinalor. Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Doktrina shoqërore e kishës nuk është fryti një projekti të hartuar në triez, por rezultati një rrugëtimi plot durim, ku çdo pap së bashku me Koncilin e dytë të Vatikanit ka dhënë një kontribut original në dritën e gjërave të reja të kohës së vet. Pikërisht këtë trashëgimi e vijon Papa Leoni 14 me enciklikën e tij Magnifica Humanitas, e cila është edhe enciklika më e fundit shoqërore e magjisterit papnor.
3: Enciklika Magnifica Humanitas e Papës Leonit 14 vazhdimësi e doktrinës shoqërore të kishës, së cilës ja kemi kushtuar emisionet e fundit, nuk ka dalë nga hiqi, por bazohet fuqimisht në reflektimin e mëparshëm të magjisterit papnor, që synon gjithnjë të jap qëndrimin e kishës katolike përballë sfidave të kohës.
2: E vërtet, kur filluam t'ju flasim për doktrinën shoqërore, përshkuam së bashku historikun e pasur të saj, duke filluar nga enciklika Leonit e 13, nga i cili e mori emrin e në një farë mënyrë dhe misionin, Papa i tashëm. Sot do të përqendrohemi në magjisterin e fundit të papëve, duke u nisur nga Shën Gjon Pali i dytë, të cilit ju desh të reflekton të mbi gjendjen botërore, në kryqëzimin mes krizës së sistemeve të mëdha ideologjike të shekullit 20 dhe fillimit të globalizimit ekonomik. Në enciklikën Laborem Exercens, të shkruar në 90 vjetorin e botimit të Rerum Novarum, ai hap një rrugë të re reflektimi mbi punën. Paga e drejtë paraqitet si verifikim konkret i drejtësisë së tërë sistemit shoqëror ekonomik, sepse tregon nëse punëtori trajtohet si person apo thjesht si kosto prodhimi. Puna nuk është vetëm mjet për të siguruar të ardhurat, por e mirë themelore për personin, parim i veprimtarisë ekonomike dhe çelës i gjithë çështjes shoqërore.
3: Në 20 vjetorin e Populorum Progressio, me enciklikën Solicitudo Rei Socialis, John Paul II kthehet te plaga e nënzhvillimit dhe pranon ndështimin e shumë përpjekjeve për të kapërcyer prapambetjen ekonomike të popujve të varfër. Ai denoncon gjithashtu mekanizma ekonomike, financiare dhe tregtare që, të drejtuar nga vendet më të forta, favorizojnë në mënyrë strukturore interesat e tyre dhe mbytin ekonomit më dobta. Në këtë kuadër, solidariteti nuk kuptohet si bashkëpërgjësi konkrete ndërmjet njerëzve, popujve dhe kombeve, një formë misie shoqërore ose dashurie politike e orientuar drejt qytetërimit të dashurisë, kërkuar nga Papa Pali VI.
2: 100 vjet pas enciklikës Rerum Novarum, enciklika tjetër Centesimus Annus ofron një reflektim mbi rënien e sistemit sovjetik dhe mbi afrimimin e demokracisë dhe të ekonomisë së tregut.
3: Papa Benedikti XVI në enciklikën e tij shoqërore Caritas in Veritate reflektoi mbi konceptin e zhvillimit të paraqitur në Populorum Progressio, duke parë në horizontin e globalizimit. Zhvillimi duhet kthehet në përparimin ekonomik gjithpërfshirës që respekton krijimin e Zotit.
2: Magjisteri shoqëror i Papa Franceskut të shtjellohet në vijën e enciklikës Gaudium et Spes, e cila fton të rishihet historia duke u nisur nga plagët dhe shpresat e njerëzve, të cilat duhet të konsiderohen në dialog me Ungjillin. Ky orientim shfaqet me qartësi të veçantë tek enciklika Evangelii Gaudium, ku pohohet se kumti i krishterë ka një përmas të brendshme shoqërore.
3: Në enciklikën Laudato Si, Papa Francesco reflekton për herë të parë në mënyrë sistematike mbi krizën mjedisore, duke vënë dukje se ajo nuk është sektoriale, por aspekti ekologjik i krizës shoqërore ekonomike bashkohore.
2: Përballë shpërbërjes së indit shoqëror, luftës botërore pjesë-pjesë, globalizimit individualist dhe pasojave të pandemisë mbi lidhjet në bashkësi, Papa Francesku paraqet më vonë në enciklikën Fratelli Tutti ëndrrën e një njerëzimi që di të zgjedh miqësinë shoqërore dhe vëllazërimin universal. Propozon kështu kulturën e takimit si një politikë më të mirë në gjendje të kërkojë të mirën e përbashkët, të krijojë pajtim dhe një botë që siguron tokë, shtëpi dhe punë për të gjithë. Në fund me enciklikën Dilexit Nos, nënvizon se këto impenjime të mëdha shoqërore nuk mund të ndahen nga marrëdhëniet personale me Krishtin, pasi përgjigja më e vërtet ndaj dashurisë së zemrës së Jezusit është dashuria konkrete për vëllezërit.
3: Shihet qartë se doktrina shoqërore kishës nuk është fryt një projekti të hartuar në tryezë, por rezultati një rrugtimi plot durim, ku çdo papë bashkë me Koncilin e Dytë të Vatikanit ka dhënë një kontribut origjinal në dritën e gjërave të reja të kohës së vet, secili ka nxjerr pa aspektet ndryshme të një trashëgimie të vetme, dinjitetin e personit, vlerën e punës, destinacionin universal të pasurisë, solidaritetin dhe subsidiaritetin, kujdesin për krijimin, qëndërsinë e paqes dhe të vëllazërimit.
1: Kalendari kishtar sot me 25 qershor, me shumë shitorësh kujton shën Guglielmin nga Vercelli, abat dhe oshenar, një figurë shembullore shtektari në kërkim të Zotit dhe themelusi bashkësisë murgare në Italinë e Jugut. Shën Guglielmi abat lindi në vitin 1085 e vdiq në vitin 1142.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjusëve të Radio Vatikanit Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Ne, mikrofon, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 26 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 u kërkoi sot kardinalëve nga e gjithë bota mbështetje të fortë, besnikëri dhe sinqeritet në hapjen e punimeve të konsistorit të dytë papnisë së tij, i cili zhvillohet sot dhe nesër me 26 e 27 qershor në Vatikan. Duke ju drejtuar më shumë se 100 kardinalëve të mbledhur në sallin palë 6 në Vatikan, Papa Prevost theksoi se misioni i tij nuk mund të përmbushet pa bashkëpunimin e kolegjit të kardinalor. Kam nevojë për mbështetjen tuaj të fortë, të qartë dhe publike. Kam nevojë ta ndjej veten të mbështetur nga ju si vëllezër, deklaroi Papa, duke shtuar se pret prej kardinalëve këshillat e sinqerta dhe ndihmë për të shoshitur e kuptuar atë që shpirti shejt Zot i kërkon kishës në kohën e sotme. Leoni 14, në fjalën e tij drejtuar kolegjit kardinalor në konsistorin e sotëm, nënvizoi se bashkimin kishë nuk është një arritje përfundimtare, por një proces i vazhdueshëm që kërkon lutje, mbështetje, besim, gatishmëri për të dëgjuar njëri tjetrin. Papa i ftoi kardinalet të jenë ndërtues të bashkimit të Krishtit dhe theksoi se një kishë sinodale është ajo ku të gjithë bashkëpunojnë në të njëjtin mision, secili sipas karizmës dhe shërbesës së vet që ka. Gjatë 4 sesioneve të konsistore që mbahet sot dhe nesër në Vatikan, kardinalet do të reflektojnë mbi sfidat e botës së sotme, mbi paqen, të mirën e përbashkët dhe zbatimin e rrugtimit sinodal të kishës. Papa, në fjalën e tij, theksoi se para se të merren vendime, është domosdoshme të vështrohet realiteti me sy të fesë dhe të dëgjohet zëri i kishave lokale. Në fjalën e tij, ati shejt Prevost vuri ndukje se askush nuk është i paprekur nga konfliktet, padrejtësitë dhe ndarjet që karakterizojnë shoqërinë bashkohore, ndërsa kujtoi se mira përbashkët kërkon përgjegjësi të bashkëndarë dhe angazhim të përbashkët të gjithëve. Pastaj, duke folur për sinodalitetin e kishës, Papa sqaroi se sinodaliteti nuk është thjesht një grup normash, procedurash, por një mënyrë të jetuarit dhe vepruarit në kishë. Sinodaliteti është një qëndrim, një hapje dhe gatishmëri për të kuptuar. Ai nuk e dobson autoritetin, por e ndihmon kishën ta ushtrojë atë në shërbim të bashkimit dhe pjesëmarrjes së të gjithëve, tha ati i shejt. E në përfundim, Leoni 14 u bëri thirrje kardinalëve ta shoqërojnë shërbimin e tij të përditshëm ndaj kishës universale, duke e ndihmuar të dallojë shenjat e shpresës, por edhe të mos anashkalojë vështirësitë, keqkuptimet dhe rezistencat që mund të ngadalsojnë ecjen e kishës.
2: Papa Leoni 14 vizitoi dje sekretarinë e përgjithshme të sinodit i peshqvinëve për të përmbyllur takimin e drejtuesve të organizmave kontinentale të kishave katolike, i cili mblodhi në Rom nga 23 deri me 25 qershor, përfasues nga të gjitha kontinentet. Takimi me atin e shenjtë ishte për pjesëmarrësit një shenjë e fortë mbështetje dhe inkurajimi për të vazhduar punën e tyre në rrugën e kthimit sinodal të kishës, deklaroi kardinali Mario Gre, sekretari përgjithshëm i sinodit, në përfundim takimit me drejtuesit e organizmave kontinentale nga Amerika Latine, Afrika, Azia, Evropa, Oqeania, Lindja e Mesme dhe Amerika e Veriut. Ky takim me dyert të mbyllura me Papën Leonin e 14 shënoi kulmin e 3 ditëve të punës, ku morën pjesë, si thamë më sipër, përfasues nga Amerika Latine, Afrika, Azia, Evropa, Oqeania, Lindja Mesme dhe Amerika e Veriut, të shoqëruar nga koordinatorët e ekipeve sinodale kontinentale. Pjesëmarrësit u mblodhën në Rom për të punuar mbi fazën e zbatimit sinodit në dritën e dokumentit të sapo botuar drejt Asambleve 2027-2028, etapa, kritere dhe mjete për përgatitjen. Punimet u hapën më 23 qershor nga kardinali Mario Gre, i cili bëri një bilans të rrugëtimit sinodal deri më tani, duke theksuar karakterin unik të këtij procesi. Në shumë kisha lokale në botë janë zhvilluar iniciativa të shumta si shkollat sinodalitetit, simpoziume, konferenca dhe procese dëgjimi e dishërnimi për të përfshirë besimtarët. Ditët pasuese ju kushtuan dëgjimit dhe reflektimit mbi këtë fazë 3 sinodale, ndryshe nga faza përgatitore, procesi aktual synon që komunitetet lokale zbatojnë rekomandimet e dokumentit.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë në Vatikan mjeshtrin e madh të urdhit sovran të Maltës Fra John Dunlap. Takimi u zhvillua në një kohë ku shumë rajonet e botës vazhdojnë të përjetojnë luftra, kriza humanitare dhe fatkeqësi natyrore, duke bërë edhe më të rëndësishëm angazhimin e organizatave që veprojnë në shërbim të më të vuajturve e të varfërve. Gjatë bisedis me atin e shejt prevost, Fra Dunlap, paraqiti veprimtarinë e urdhit të Maltës në disa prej zonave më të goditura nga konfliktet dhe emergjencat humanitare. Një vëmendje veçantë ju kushtua rripi të Gazës, ku së fundi është hapur dhe bekuar një klinik mjekësore në qytetin e Gazës, e realizuar bashkëpunim me Patriarkanin Latinët e Jeruzalemit dhe koordinuar nga Malteser International. Kjo qendër shëndetësore në Gazë synon të ofrojë kujdes shëndetësor bazë dhe ndihmë jetike për popullsinë civile, që nga fillimi i luftës në rripin e Gazës, urdhri i Maltës ka shpërndarë mbi 200 tonë ndihma humanitare për banorët e zonës. Biseda me papën u ndal edhe të situatën në Liban, ku urdhri i Maltës vazhdon të mbështes mira persona në nevojë përmes 10 qendrave të pritjes dhe ndihmave që arrin deri në fshatat më të larta e më të izoluara të vendit. Po aq i rëndësishëm mbetet edhe angazhimi në Ukrainë. Në 10 qytete vendbanime, urdhri i Maltës ofron jo vetëm ndihmë materiale, por edhe mbështetje psikologjike dhe programe rehabilitimi për fëmijët, familjet dhe personat e prekur nga pasojat e luftës. Në qendër të audiencës me atin e shejt ishte edhe gjendja dramatike në Venezuelë pas tërmetit shkatërus të këtyre ditëve. U diskutua ndërhyrjet e para humanitare dhe mënyrat për të mbështetur popullsinë që po përballet me humbje të madhe njerëzore dhe materiale. Përveç çështjeve humanitare, papa dhe mjeshtri i madh i Maltës Dunlap reflektuan edhe mbi procesin e rinovimit të brendshëm të urdhrit të Maltës. Një moment i rëndësishëm në këtë rrugtim do të jetë hapja e afërt e noviciatit në Rom, që synon të forcojë formimin shpirtëror dhe njerëzor të brezeve të rinj të antarëve të urdhrit të Maltës.
2: Selia Shenjt u bën thirrje të gjitha palëve në konflikt të respektojnë plotësisht të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të garantojnë mbrojtjen e veçantë të fëmijëve gjatë debatit Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi fëmijët dhe konfliktet e armatosura. Në deklaratën e tij, misioni përhershëm vëzhgues i Selis Shenjt shprehu shqetësimin për shkeljet e rënda kundër fëmijëve, duke theksuar se ata vazhdojnë të jenë viktimat më të pambrojtura të luftrave. Sipas Selis Shenjt, shumë fëmijë vriten, plagosen shtëpi, në shkolla, spitale dhe vende kulti, ndërsa të tjerë përballen me trauma, zhvendosje, ndarje nga familjet dhe ndërprerje të arsimit e kujdesit shëndetësor. Selia Shenjt dënoi gjithashtu edhe rekrutimin, rrëmbimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve në konfliktet armatosura, duke theksuar se ata nuk duhet konsiderohen kur dëm kolateral i luftës. Një tjetër shqetësim ishte përdorimin rritje i sistemeve të armëve papilot dhe teknologjive të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Selia Shenjt paralajmëroi se këto sisteme rrezikojnë të ulin përgjegjësinë morale në vendimarrjen ushtarake dhe riktheksoi se asnjë teknologji nuk mund zëvendësojë gjykimin etik dhe përgjegjësinë njerëzore. Në përfundim, Selia Shenjt u kërkoi shteteve të forcojnë mbrojtjen e civilëve dhe të mbështesin deklaratën politike për mbrojtjen e popullsisë civile nga përdorimi i armëve shpërthyese në zonat e banuara, duke theksuar se mbrojtja jetës, dinjitetit dhe së ardhmës së fëmijëve mbetet detyrim themelor i bashkisë ndërkombëtare.
1: Të riafirmohet angazhimi përbashkët për të promovuar një kulturë takimi dhe bashkëpunimi për të mirën e përbashkët me qëllim ndërtimin e vazhdrisë dhe paqes në botë. Ky është impenjimi për të cilin ran dakord udhëhecit fetar, akademiket, studiusit dhe përfaqësuesit e krishterimit dhe të feve darmike, budizmit, hinduizmit, jainizmit dhe shihikizmit, të cilët morën pjesë me 23 dhe 24 qershor në konferencën me temë Budistët, Krishterët, Hinduistët, Jainistët dhe Sikët në Evropë, ndërtimi i vllazërisë përmes dialogut dhe bashkëpunimit. Takimi u organizua nga Dikasteri i Vatikanit për dialogun ndërfetar pranë Universitetit Papnor të Shënë Thomas e Aquinit Angelicum në Rom dhe bashkoi njerëz të angazhuar në forcimin e vllazërisë njerëzore përmes dialogut dhe bashkëpunimit ndërfetar në Evropë. Pjesëmarrësit lexohet në një komunikat të Dikasterit të Selis së Shejt për dialogun ndërfetar, reflektuan mbi sfidat me të cilat përballen shoqëritë bashkohore dhe riafirmuan rëndësinë e dialogut dhe të bashkëpunimit si instrumente për të promovuar mirëkuptimin, solidaritetin dhe shpresën. Në këtë kontekst, ata njohën rolin themelor të vllazërisë në ndërtimin e komuniteteve kohezive dhe paqësore.
2: Këshilli pan-Ukrainas i kishave dhe organizatave fetare zhvilloi një vizitë në Bruksel për të shprehur mbështetjen e tij ndaj procesit të antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve evropiane, delegacioni theksoi rëndësinë e integrimit evropian të Ukrainës, duke konsideruar atë një hap të rëndësishëm për forcimin e demokracisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta evropiane. Përfaqësuesit fetar nënvizuan gjithashtu rolin e komuniteteve fetare në mbështetjen e popullit Ukrainas, veçanërisht në kohën e luftës dhe të sfidave humanitare. Vizita synoi të forcojë dialogun ndërmjet kishave ukrainase dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët për lirinë, dinjitetin njerëzor dhe solidaritetin ndërmjet popujve të Evropës.
1: Në mesazhin për të dielën e detit që bie me 12 shkurt të arshëm, prefekti i Dikasterit të Vatikanit për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinali Cerni, kujton rëndësinë e mbrojtjes së jetës ujore dhe të mbrojtjes së dinjitetit dhe të sigurisë atyre që punojnë në det, sot të kërcënuar nga luftrat dhe përplasjet. Kardinali Cerni thekson se këta punëtor bën ura lidhse midis kombeve, kulturave, feve dhe ekonomive. Prandaj, kujdesi për detin nuk mund të ndahet kur prej kujdesit për njeriun, sepse mbrojtja e jetës ujore dhe mbrojtja e dinjitetit e njeriut dhe siguria e atyre që punojnë në det nuk janë përparësitë e kundërta, por ante një angazhimi të vetëm moral për të mirën e përbashkët dhe begatin e njerëzve dhe të mjedisit detar që kemi të përbashkët, shkruan prefekti i Dikasterit e Vatikanit për nxitjen e zhvillimit e gjithanshëm njerëzor, kardinali Cerni, mesazhin e tij për të dielën e detit 2026, e cila do të kremtohet me 12 korrik.
2: Kardinali Cerni në mesazhin e tij kujton se pas tregtisë globale, industrisë së peshkimit, porteve, rrugëve ujore të brendshme dhe rrjeteve detare, qëndron një numër i madh detarësh, peshkatarësh, punonjësish, portësh dhe kolektivesh detare, puna e cilëve ndihmon vendet, bashkon popujt, siguron jetesën dhe mbështetjen për familjet në çdo kontinent. Kriza e ngushticës së Hormuzit, theksohet mesazh, i ka kujtuar botë se njerëzimi varet shumë nga deti dhe ata që punojnë aty. Në të dielën e detit, kisha kujton këta burra dhe gra, jo vetëm për punën që bëjnë ose madhar që transportojnë, por si personat krijuar si pas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit dhe të pajisur me një dinjitet të paprekshëm. Jeta detare mund të jetë një dëshmi e gjallë e faktit se njerëz të kombeve, kulturave dhe besimeve të ndryshme janë ende të aftë për vllazërim, solidaritet, respekt ndër sjellje dhe paqe, sepse shpjegon kardinali, oqeanet nuk i ndajnë njerëzit, por përkundrazi bashkojnë ata, dhe ata që punojnë në det ose në ujra të tjera shndrohen në ura midis kombeve, kulturave, feve dhe ekonomive. Në një botë plagosur nga konflikte dhe shkërmoqja, shpjegon mesazhi, jeta tyre dëshmon për mundësinë e qëndrueshme të bashkëpunimit, solidaritetit dhe të bashkëjetesës pasore. Edhe kisha, nëpërmjet pranisë saj baritore, kërkon t'i kujtoj çdo detari, peshkatari dhe punojnë si detar, se ata nuk harrohen kurrë dhe nuk janë kurrë vetëm.
1: Në një botë tronditur nga luftrat, terrorizmi, trafikimi i qenieve njerëzore dhe agresionet e përhapura, është jetike që fëmijët, viktimat e trafikimit, të njohin një kulturë të jetës, të dialogut dhe të respektit të ndërsjellët. Ky qendrimi Selisë së Shejt, shprehur përmes kryepeshëve tim Zot Balestrero, vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, gjatë fjalës së tij mbajtur në sesionin e 62 të rregullt të Këshillit për të drejtat e njerëzit. Gjatë dialogut me raportusen speciale për trafikimin e personave, Imzot Balestrero vuri theksin të rëndësia e parandalimit, mbrojtjes, çlirimit dhe rehabilitimit të miturve, sidomos në kontekstin e migrimit dhe shpërnguljes e dhunshme. Përfaqësuesi i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë nënvizoi se krijimi i rrugëve të sigurta dhe të rregullta të migrimit ndihmon dukshëm në dekurajimin e aktiviteteve të trafikantëve. Në këtë drejtim, ai e cilësoi si parsor rolin e familjes, veçanërisht përmes bashkimit familjar dhe mbrojtjes të miturve të pashoqëruar. Kalendari i kishtar sot me 26 qershor me shumë shitor është kujton shën Jose Maria Escriva de Balaguer, meshtar themelus i Opus Dei, që përbëhet prej besimtarve të laik pjesa më e madhe, të cilët mund të jenë beqar e të martuar, njerëz të lidhur ngushtë me Zotin dhe Kishën. Një përqindje vogël e antarve të Opus Dei janë meshtar. Rruga drejt shitërisë ndërtohet me gjeste, me vepra dhe fjalë të përditshme, me një përkushtim serioz në punë, në promovimin e kulturës dhe në kujdesin ndaj marrëdhënieve me të tjerët. Me pak fjalë, të jeshej do të thotë jetosh dhe të ndjekësh thirrjen tënde. Pikërisht ky është thelbi mesazhit profetik që edhe sot vazhdon të na ofrojë shën Jose Maria Escriva de Balaguer. Ky mesazh i paraprini kohës së vet, sidomos duke paraqitur vizionin e një kishe pjesëmarrëse në botë dhe të qendrit të krishterë si tharm i shoqërisë e formësuar nga mësimet e Koncilit të dytë të Vatikanit. Ky meshtar spanjoll Jose Escriva de Balaguer, themelus i Opus Dei, lindi në Barbastro në Spanjë me 9 janar 1902. Në moshën 16 vjeçare ndjeu thirrjen për t'ia kushtuar jetën Zotit dhe u shugurua meshtar në vitin 1925. Që nga vitin 1927 në Madrid ju përkushtua shërbimit ndaj të varfëve dhe të smuarve. Me 2 tetor 1928, pas meshes së shejt, Escriva u ngjit në dhomën e tij për të sistemuar shënimet personale. Pikërisht në atë çast pati një përvojë të veçantë shpirtërore, në të cilën kuptoi veprin që Zoti e thriste të realizonte. Ishte një vepër që do ta vendoste Zoti në qendër të çdo veprimtarie njerëzore, kryer nga njerëz të çdo gjendje e shoqërore, komësie, kulture apo moshe. Kjo ishte fara nga e cila lindi vepra Opus Dei me misionin për theksuar thirrjen universale për shëtëri në punë, në kulturë dhe në jetën familjare. Themelusi Jose Escriva de Balaguer ndroi jetë në vitin 1975 dhe u shpall shejt në vitin 2002. Të ecim së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini Atin e Shejt.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksie Gjuhet Shqipe. Ne mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 26 qëshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 u kërkoi sot kardinalëve nga e gjithë bota mbështetje të fortë, besnikëri dhe sinqeritet në hapjen e punimeve të konsistorit të dytë papnisë së tij, i cili zhvillohet sot dhe nesër me 26 e 27 qershor në Vatikan. Duke ju drejtuar më shumë se 100 kardinalëve të mbledhur në sallin palë 6 në Vatikan, Papa Prevost theksoi se misioni i tij nuk mund të përmbushet pa bashkëpunimin e kolegjit të kardinalor. Kam nevojë për mbështetjen tuaj të fortë, të qartë dhe publike. Kam nevojë ta ndjej veten të mbështetur nga ju si vëllezër, deklaroi Papa, duke shtuar se pret prej kardinalëve këshillat e sinqerta dhe ndihmë për të shoqëruar e kuptuar atë që shpirti i shejt Zot i kërkon kishës në kohën e sotme. Leoni 14 në fjalën e tij drejtuar kolegjit kardinalor në konsistorin e sotëm, nënvizoi se bashkimin kishë nuk është një arritje përfundimtare, por një proces i vazhdueshëm që kërkon lutje, mbështetje, besim, gatishmëri për të dëgjuar njëri tjetrin. Papa i ftoi kardinalet të jenë ndërtues të bashkimit të Krishtit dhe theksoi se një kishë sinodale është ajo ku të gjithë bashkëpunojnë në të njëjtin mision, secili sipas karizmës dhe shërbesës së vet që ka. Gjatë 4 sesioneve të konsistore që mbahet sot dhe nesër në Vatikan, kardinalet do të reflektojnë mbi sfidat e botës së sotme, mbi paqen, të mirën e përbashkët dhe zbatimin e rrugtimit sinodal të kishës. Papa, në fjalën e tij, theksoi se para se të merren vendime, është domosdoshme të veshtrohet realiteti me sy të fesë dhe të dëgjohet zëri i kishave lokale. Në fjalën e tij, ati shejt Prevost vuri ndukje se askush nuk është i paprekur nga konfliktet, padrejtësitë dhe ndarjet që karakterizojnë shoqërinë bashkohore, ndërsa kujtoi se mira përbashkët kërkon përgjegjësi të bashkëndarë dhe angazhim të përbashkët të gjithëve. Pastaj, duke folur për sinodalitetin e kishës, Papa sqaroi se sinodaliteti nuk është thjesht një grup normash, procedurash, por një mënyrë të jetuarit dhe vepruarit në kishë. Sinodaliteti është një qëndrim, një hapje dhe gatishmëri për të kuptuar. Ai nuk e dobson autoritetin, por e ndihmon kishën ta ushtrojë atë në shërbim të bashkimit dhe pjesëmarrjes së të gjithëve, tha ati i shejt. E në përfundim, Leoni 14 u bëri thirrje kardinalëve ta shoqërojnë shërbimin e tij të përditshëm ndaj kishës universale, duke e ndihmuar të dallojë shenjat e shpresës, por edhe të mos anashkalojë vështirësitë, keqkuptimet dhe rezistencat që mund të ngadalsojnë ecjen e kishës.
2: Papa Leoni 14 vizitoi dje sekretarinë e përgjithshme të sinodit i peshqvinëve për të përmbyllur takimin e drejtuesve të organizmave kontinentale të kishave katolike, i cili mblodhi në Rom nga 23 deri me 25 qershor, përfasues nga të gjitha kontinentet. Takimi me atin e shenjtë ishte për pjesëmarrësit një shenjë fort mbështetje dhe inkurajimi për të vazhduar punën e tyre në rrugën e kthimit sinodal të kishës, deklaroi kardinali Mario Gre, sekretari përgjithshëm i sinodit, në përfundim takimit me drejtuesit e organizmave kontinentale nga Amerika Latine, Afrika, Azia, Evropa, Oqeania, Lindja e Mesme dhe Amerika e Veriut. Ky takim me dyert të mbyllura me Papën Leonin e 14 shënoi kulmin e 3 ditëve të punës, ku morën pjesë, si thamë më sipër, përfasues nga Amerika Latine, Afrika, Azia, Evropa, Oqeania, Lindja Mesme dhe Amerika e Veriut, të shoqëruar nga koordinatorët e ekipeve sinodale kontinentale. Pjesëmarrësit u mblodhën në Rom për të punuar mbi fazën e zbatimit sinodit, ndritjen e dokumentit të sapo botuar drejt asambleve 2027-2028, etapa, kritere dhe mjete për përgatitjen. Punimet u hapën më 23 qershor nga kardinali Mario Gre, i cili bëri një bilans të rrugëtimit sinodal deri më tani, duke theksuar karakterin unik të këtij procesi. Në shumë kisha lokale në botë janë zhvilluar iniciativa të shumta si shkollat sinodalitetit, simpoziume, konferenca dhe procese dëgjimi e dishërnimi për të përfshirë besimtarët. Ditët pasuese ju kushtuan dëgjimit dhe reflektimit mbi këtë fazë 3 sinodale, ndryshe nga faza përgatitore, procesi aktual synon që komunitetet lokale të zbatojnë rekomandimet e dokumentit.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë në Vatikan mjeshtrin e madh të urdhit sovran të Maltës Fra John Dunlap. Takimi u zhvillua në një kohë kur shumë rajonet të botës vazhdojnë të përjetojnë luftra, kriza humanitare dhe fatkeqësi natyrore, duke bërë edhe më të rëndësishëm angazhimin e organizatave që veprojnë në shërbim të më të vuajturve e të varfërve. Gjatë bisedis me atin e shejt prevost, Fra Dunlap, paraqiti veprimtarinë e urdhit të Maltës në disa prej zonave më të goditura nga konfliktet dhe emergjencat humanitare. Një vëmendje veçantë ju kushtua rripi të Gazës, ku së fundi është hapur dhe bekuar një klinik mjekësore në qytetin e Gazës. E realizuar në bashkëpunim me Patriarkanin Latinët e Jeruzalemit dhe koordinuar nga Malteser International, kjo qendër shëndetësore në Gazë synon të ofrojë kujdes shëndetësor bazë dhe ndihmë jetike për popullsinë civile, që nga fillimi i luftës në rripin e Gazës, urdhri i Maltës ka shpërndar mbi 200 tonë ndihmë humanitare për banorët e zonës. Biseda me papen undal edhe të situatën në Liban, ku urdhri i Maltës vazhdon të mbështes mira persona në nevoj përmes 10 qendrave të pritjes dhe ndihmave që arrin deri në fshatat më të larta e më të izoluara të vendit. Po aq i rëndësishëm mbetet edhe angazhimi në Ukrainë. Në 10 qytete vendbanime, urdhri i Maltës ofron jo vetëm ndihmë materiale, por edhe mbështetje psikologjike dhe programe rehabilitimi për fëmijët, familjet dhe personat e prekur nga pasojat e luftës. Në qendër të audiencës me atin e shejt ishte edhe gjendja dramatike në Venezuelë pas tërmetit shkatërrues të këtyre ditëve. U diskutua ndërhyrjet e para humanitare dhe mënyrat për të mbështetur popullsinë që po përballet me humbje të madhe njerëzore dhe materiale. Përveç çështjeve humanitare, papa dhe mjeshtri i madh i Maltës Dunlap reflektuan edhe mbi procesin e rinovimit të brendshëm të urdhrit të Maltës. Një moment i rëndësishëm në këtë rrugtim do të jetë hapja e afërt e noviciatit në Rom, që synon të forcojë formimin shpirtëror dhe njerëzor të brezeve të rinj të antarëve të urdhrit të Maltës.
2: Selia Shenjt u bën thirrje të gjitha palëve në konflikt të respektojnë plotësisht të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të garantojnë mbrojtjen e veçantë të fëmijëve gjatë debatit Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi fëmijët dhe konfliktet e armatosura. Në deklaratën e tij, misioni përhershëm vëzhgues i Selis Shenjt shprehu shqetësimin për shkeljet e rënda kundër fëmijëve, duke theksuar se ata vazhdojnë të jenë viktimat më të pambrojtura të luftrave. Sipas Selis Shenjt, shumë fëmijë vriten, plagosen shtëpi, në shkolla, spitale dhe vende kulti, ndërsa të tjerë përballen me trauma, zhvenosje, ndarje nga familjet dhe ndërprerje të arsimit e kujdesit shëndetësor. Selia Shenjt dënoi gjithashtu edhe rekrutimin, rrëmbimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve në konfliktet armatosura, duke

0: Ja jetës, dinitetit dhe sardhmës së fëmijëve mbetet detyrim themelor i bashkisë ndërkombëtare.
1: Të riafirmohet angazhimi i përbashkët për të promovuar një kulturë takimi dhe bashkëpunimi për të mirën e përbashkët me qëllim ndërtimin e vazhdrisë dhe paqes në botë. Ky është impenjimi për të cilin ran dakord udhëhecit fetar, akademiket, studiusit dhe përfaqësuesit e krishterimit dhe të feve darmike, budizmit, hinduizmit, jainizmit dhe shihikizmit, të cilët morën pjesë me 23 dhe 24 qershor në konferencën me temë Budistët, krishterët, hinduistët, jainistët dhe sikët në Evropë, ndërtimi i vëllazërisë përmes dialogut dhe bashkëpunimit. Takimi u organizua nga dikasteri i Vatikanit për dialogun ndërfetar pranë Universitetit Papnor të Shën Tomese Akuinit Angelikum në Rom dhe bashkoi njerëz të angazhuar në forcimin e vëllazërisë njerëzore përmes dialogut dhe bashkëpunimit ndërfetar në Evropë. Pjesëmarrësit lexohet në një komunikat të dikasterit të Selisë së Shejt për dialogun ndërfetar, reflektuan mbi sfidat me të cilat përballen shoqëritë bashkohore dhe riafirmuan rëndësinë e dialogut dhe të bashkëpunimit si instrumente për të promovuar mirëkuptimin, solidaritetin dhe shpresën. Në këtë kontekst, ata njohën rolin themelor të vëllazërisë në ndërtimin e komuniteteve kohezive dhe paqësore.
0: Këshilli pan-Ukrainas i kishave dhe organizatave fetare zhvilloi një vizitë në Bruksel për të shprehur mbështetjen e tij ndaj procesit të antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve evropiane, delegacioni theksoi rëndësinë e integrimit evropian të Ukrainës, duke konsideruar atë një hap të rëndësishëm për forcimin e demokracisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta evropiane. Përfaqësuesit fetar nënvizuan gjithashtu rolin e komuniteteve fetare në mbështetjen e popullit Ukrainas, veçanërisht në kohën e luftës dhe të sfidave humanitare. Vizita synoi të forcojë dialogun ndërmjet kishave ukrainase dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët për lirinë, dinjitetin njerëzor dhe solidaritetin ndërmjet popujve të Evropës.
1: Në mesazhin për të dielën e detit që bie me 12 shkurt të arshëm, prefekti i dikasterit të Vatikanit për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinali Cerni, kujton rëndësinë e mbrojtjes së jetës ujore dhe të mbrojtjes së dinjitetit dhe të sigurisë atyre që punojnë në det, sot të kërcënuar nga luftrat dhe përplasjet. Kardinali Cerni thekson se këta punëtor bën ura lidhse midis kombeve, kulturave, feve dhe ekonomive. Prandaj, kujdesi për detin nuk mund të ndahet kur prej kujdesit për njeriun, sepse mbrojtja e jetës ujore dhe mbrojtja e dinjitetit e njeriut dhe siguria e atyre që punojnë në det nuk janë përparësit e kundërta, por anë të një angazhimi të vetëm moral për të mirën e përbashkët dhe begatin e njerëzve dhe të mjedisit detar që kemi të përbashkët, shkruan prefekti i dikasterit e Vatikanit për nxitjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinali Cerni, mesazhin e tij për të dielën e detit 2026, e cila do të kremtohet me 12 korrik.
0: Kardinali Cerni në mesazhin e tij kujton se pas tregtisë globale, industrisë së peshkimit, porteve, rrugëve ujore të brendshme dhe rrjeteve detare, qëndron një numër i madh detarësh, peshkatarësh, punonjësish, portësh dhe kolektivesh detare, puna e cilëve ndihmon vendet, bashkon popujt, siguron jetesën dhe mbështetjen për familjet në çdo kontinent. Kriza e ngushticës së Hormuzit, theksohet mesazh, i ka kujtuar botë të si njerëzimi varet shumë nga deti dhe ata që punojnë aty. Në të dielën e detit, kisha kujton këta burra dhe gra, jo vetëm për punën që bëjnë ose madhar që transportojnë, por si personat krijuar si pas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit dhe të pajisur me një dinjitet të paprekshëm. Jeta detare mund të jetë një dëshmi e gjallë e faktit se njerëz komeve, kulturave dhe besimeve të ndryshme janë ende të aftë për vëllazërim, solidaritet, respekt ndër sjellje dhe paqe. Sepse shpjegon kardinali, oqeanet nuk i ndajnë njerëzit, por përkundrazi bashkojnë ata, dhe ata që punojnë në det ose në ujra të tjera shndrohen në ura midis kombeve, kulturave, feve dhe ekonomive. Në një botë plagosur nga konflikte dhe shkërmoçja, shpjegon mesazhi,

0: Jeta atyre dëshmon për mundësinë e qëndrueshme të bashkëpunimit, solidaritetit dhe të bashkë jetesës pasore. Edhe kisha, nëpërmjet pranisë së saj baritore, kërkon t'i kujtojë çdo detari, peshkatari dhe punonjësi detar se ata nuk harrohen kurrë dhe nuk janë kurrë vetëm.
1: Në një botë tronditur nga luftrat, terrorizmi, trafikimi i qenieve njerëzore dhe agresionet e përhapura, është jetike që fëmijët, viktimat e trafikimit, të njohin një kulturë të jetës, të dialogut dhe të respektit të ndërsjellët. Ky qendrimi Selisë Shejt, shprehur përmes kryepeshëve tim Zot Balestrero, veshguesi përheshëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, gjatë fjalës së tij mbajtur në sesionin e 62 të rregullt të Këshillit për të drejtat e njerëzit. Gjatë dialogut me raportuesen speciale për trafikimin e personave, im Zot Balestrero vuri theksin të rëndësia e parandalimit, mbrojtjes, çlirimit dhe rehabilitimit të miturve, sidomos në kontekstin e migrimit dhe shpërnguljes e dhunshme. Përfaqësuesi i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë nënvizoi se krijimi i rrugëve të sigurta dhe të rregullta të migrimit ndihmon dukshëm në dekurajimin e aktiviteteve të trafikantëve. Në këtë drejtim, ai e cilësoi si parsor rolin e familjes, veçanërisht përmes bashkimit familjar dhe mbrojtjes të të miturve të pashoqëruar. Kalendari i kishtar, sot me 26 qershor, me shumë shqiptarë shkujton shën José María Escrivá de Balaguer, meshtar themelus i Opus Dei, që përbëhet prej besimtarve të laik pjesa më e madhe, të cilët mund të jenë beqar e të martuar, njerëz të lidhur ngushtë me Zotin dhe Kishën. Një përqindje e vogël e antarëve të Opus Dei janë meshtar. Rruga drejt shitrisë ndërtohet me gjeste, me vepra dhe fjalë të përditshme, me një përkushtim serioz në punë, në promovimin e kulturës dhe në kujdesin ndaj marrëdhënieve me të tjerët. Me pak fjalë, të jeshej do të thotë jetosh dhe të ndjekësh thirrjen tënde. Pikërisht ky është thelbi i mesazhit profetik që edhe sot vazhdon të na ofroj shën José María Escrivá de Balaguer. Ky mesazh i paraprini kohës së vet, sidomos duke paraqitur vizionin e një kishe pjesëmarrëse në botë dhe të qenërit të krishterë si tharm i shoqërisë formësuar nga mësimet e Koncilit të dytë të Vatikanit. Ky meshtar spanjoll José Escrivá de Balaguer, themelus i Opus Dei, lindi në Barbastro në Spanjë me 9 janar 1902. Në moshën 16 vjeçare ndjeu thirrjen për t'ia kushtuar jetën Zotit dhe u shugurua meshtar në vitin 1925. Që nga vitin 1927 në Madrid ju përkushtua shërbimit ndaj të varfërve dhe të smuarve. Me 2 tetor 1928, pas meshes së shejt, Escrivá u ngjit në dhomën e tij për të sistemuar shënimet personale. Pikërisht në atë çast pati një përvojë të veçantë shpirtërore, në të cilën kuptoi veprën që Zoti e thriste të realizonte. Ishte një vepër që do ta vendoste Zoti në qendër të çdo veprimtarie njerëzore, kryer nga njerëz të çdo gjendje e shoqërore, komësie, kulture apo moshe. Kjo ishte fara nga e cila lindi vepra Opus Dei me misionin për theksuar thirrjen universale për shëtëri në punë, në kulturë dhe në jetën familjare. Themelusi José Escrivá de Balaguer ndroi jetë në vitin 1975 dhe u shpall shejt në vitin 2002. Të ecim së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini Atin e Shejt.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.